som den blodsyke kvinne helbredelse fant, da i tro hun berørte hans klær. Så vil du få erfaren